Pećine koje su u početku bile korištene radi zaklona i zaštite svjedoče o prvim tragovima kulturnog razvoja tokom vremena. Na primjer, u pećini Uć-Azl u okrugu Samanda u Hataju pronađeni su ostaci

Zbog svog položaja Antakija je bila veoma važna raskrsnica puteva kroz vekove. Oni koji žele da pređu iz Mezopotamije na zapad koriste Antakiju. Put začina i svile prolazi ovuda. Antakija, jedno od najstarijih naselja u Anadoliji, postalo je jedan od vodećih kulturnih centara svijeta, kako u helenističkom periodu, tako i za vrijeme Rimskog carstva. Sveti Pjer, jedan od 12 Isusovih apostola, poznat i kao Sveti Petar, dolazi u Antakiju misleći da će biti lako širiti kršćanstvo. Zato što je grad blizu Jerusalima i zbog toga što različite kulture žive zajedno u miru. U to vrijeme Antakija je bila treći po veličini grad Rimskog carstva i najvažnija metropola na istoku sa svojim bogatstvom, prosperitetom i intelektualnom strukturom. Sveti Petar koji je došao u Antakiju koristi prirodnu pećinu na Staurisu, odnosno planini Krst, kao crkvu i počinje da drži propovjedi. Ova pećinska crkva imala je važnu ulogu u širenju religije u rano kršćanskom periodu. Crkva Svetog Petra poznata je kao prva crkva kršćanstva prije nego što je podijeljena na denominacije. Smatra se da je pećina mjesto gdje je zajednica prvi put dobila ime kršćanska i gdje su postavljeni temelji vjerskih obreda. Sveti Petar ulazi u istoriju kao prvi sveštenik kršćanske zajednice i ujedno prvi papa svijeta. Pećina je proglašena za hodočasničko središte u narednim godinama jer je svjedočila prvim kršćanima i prvim susretima.

Reljef je 4 metra visok, portret čovjeka čija je glava prekrivena pokrovom u grčkoj mitologiji poznatog kao pakleni čamđija Haron. Kada je mnogo ljudi umrlo tokom epidemije kuge u Antakiji, stanovnici grada su se konsultovali sa proročištem. Ova maska reljef je napravljena da zaštiti grad od bolesti i smrti po savjetu vračara.

Antak je drevni grad koji je vekovima prenosio svoju mudrost, prekretnice kojima je prisustvovao i njihova sjećanja na nove generacije. Istorija izvire ispod svakog kamena u Antaki. Članovi najstarije pećinske crkve na svijetu u ovom gradu sebe nazivaju kršćanima po prvi put. Iz tog razloga Antakija se smatra najsvetijim gradom kršćanstva nakon Jerusalema i proglašena je prvostepenim hodočasničkim centrom. Danas smo vam pričali o crkvi Svetog Petra, najstarijoj pećinskoj crkvi na svijetu i Habibi Nedžad džamiji, prvoj džamiji u Anadoliji. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Dirmen Djolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay.

Pećine koje su u početku bile korištene radi zaklona i zaštite svjedoče o prvim tragovima kulturnog razvoja tokom vremena. Na primjer, u pećini Uć-Azl u okrugu Samanda u Hataju pronađeni su ostaci prvog

Zbog svog položaja Antakija je bila veoma važna raskrsnica puteva kroz vekove. Oni koji žele da pređu iz Mezopotamije na zapad koriste Antakiju. Put začina i svile prolazi ovuda. Antakija, jedno od najstarijih naselja u Anadoliji, postalo je jedan od vodećih kulturnih centara svijeta, kako u helenističkom periodu, tako i za vrijeme Rimskog carstva. Sveti Pjer, jedan od 12 Isusovih apostola, poznat i kao Sveti Petar, dolazi u Antakiju misleći da će biti lako širiti kršćanstvo. Zato što je grad blizu Jerusalima i zbog toga što različite kulture žive zajedno u miru. U to vrijeme Antakija je bila treći po veličini grad Rimskog carstva i najvažnija metropola na istoku sa svojim bogatstvom, prosperitetom i intelektualnom strukturom. Sveti Petar koji je došao u Antakiju koristi prirodnu pećinu na Staurisu, odnosno planini Krst, kao crkvu i počinje da drži propovjedi. Ova pećinska crkva imala je važnu ulogu u širenju religije u rano kršćanskom periodu. Crkva Svetog Petra poznata je kao prva crkva kršćanstva prije nego što je podijeljena na denominacije. Smatra se da je pećina mjesto gdje je zajednica prvi put dobila ime kršćanska i gdje su postavljeni temelji vjerskih obreda. Sveti Petar ulazi u istoriju kao prvi sveštenik kršćanske zajednice i ujedno prvi papa svijeta. Pećina je proglašena za hodočasničko središte u narednim godinama jer je svjedočila prvim kršćanima i prvim susretima.

Reljef je 4 metra visok, portret čovjeka čija je glava prekrivena pokrovom, u grčkoj mitologiji poznatog kao pakleni čamdžija Haron. Kada je mnogo ljudi umrlo tokom epidemije kuge,

Antak je drevni grad koji je vekovima prenosio svoju mudrost, prekretnice kojima je prisustvovao i njihova sjećanja na nove generacije. Istorija izvire ispod svakog kamena u Antaki. Članovi najstarije pećinske crkve na svijetu u ovom gradu sebe nazivaju kršćanima po prvi put. Iz tog razloga Antakija se smatra najsvetijim gradom kršćanstva nakon Jerusalema i proglašena je prvostepenim hodočasničkim centrom. Danas smo vam pričali o crkvi Svetog Petra, najstarijoj pećinskoj crkvi na svijetu i Habibi Nedžad džamiji, prvoj džamiji u Anadoliji. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenđiolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay.

tvrdeći da su ciljali ilegalno naselje u blizini Hebrona. U saopštenju vojska je navela da su vojnici otvorili vatru na grupu palestinaca u blizini ilegalnog naselja, ubivši dva i ranivši trećeg palestinca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo da je u eksploziji uzrokovanoj tehničkim incidentom došlo do eksplozije u fabrici u industrijskom gradu Ras Lafan u Kataru, pri čemu su 54 osobe povrijeđene, 18 vodi kao nestalo. Timovi civilne zaštite i specijalizovane spasilačke jedinice odmah su reagovale na eksploziju u nedjelju navečer i nastavljaju da se bave krizom na licu mjesta. Ministarstvo je potvrdilo da je incident nastao zbog tehničkog kvara tokom rada u jednom od postrojenja u industrijskoj zoni, iako nije zabilježeno curenje koje predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti. Australijska policija saopštila je u ponedjeljak da je zaplijenila 2,7 tona kokaina u zapadnom dijelu Sidneja, onome što je opisano kao najveća zapljena droge u historiji zemlje. Australijska savezna policija navela je da je droga, čija tržišna vrijednost iznosi 498 miliona eura, pronađena skrivena u složenom sistemu bunkera na imanju u Londonderiju. Droga je pronađena u podzemnim bunkerima skrivenim lažnim podovima unutar tri transportna kontejnera smještena u stražnjem dijelu imanja. Prema navodima policije, riječ je o najvećoj zapljeni kokaina ikada u Australiji, a količina bi bila dovoljna za oko 3 miliona uličnih prodaja. Egipat je ostvario prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u svojoj historiji, pobjedivši Novi Zeland rezultatom 3-1, što je dovelo na put ka plasmanu u nokaut rundu po prvi put. Mohamed Salah, Mustafa Ziko i Trezeguet bili su ostali strelci Egipta nakon što je Finn Surman doveo Novi Zeland u vojstvo nakon 15 minuta utakmice grupe G u Vancouveru. Egipat se ovom pobjedom popeo na vrh tabele grupe G, ali još uvijek nije osigurao mjesto u nokaut rundi. Egipat će u petak u Sjetlu igrati odlučujuću utakmicu protiv Irana, za prolazak je potreban barem neriješen rezultat. Čuli ste vijesti.

Zbog svog položaja Antakija je bila veoma važna raskrsnica puteva kroz vekove. Oni koji žele da pređu iz Mezopotamije na zapad koriste Antakiju. Put začina i svile prolazi ovuda. Antakija, jedna od najstarijih naselja u Anadoliji, postalo je jedan od vodećih kulturnih centara svijeta, kako u helenističkom periodu, tako i za vrijeme Rimskog carstva. Sveti Pjer, jedan od 12 Isusovih apostola, poznat i kao Sveti Petar, dolazi u Antakiju misleći da će biti lako širiti kršćanstvo. Zato što je grad blizu Jerusalima i zbog toga što različite kulture žive zajedno u miru. U to vrijeme Antakija je bila treći po veličini grad Rimskog carstva i najvažnija metropola na istoku sa svojim bogatstvom, prosperitetom i intelektualnom strukturom. Sveti Petar koji je došao u Antakiju koristi prirodnu pećinu na Staurisu, odnosno planini Krst, kao crkvu i počinje da drži propovjedi. Ova pećinska crkva imala je važnu ulogu u širenju religije u rano kršćanskom periodu. Crkva Svetog Petra poznata je kao prva crkva kršćanstva prije nego što je podijeljena na denominacije. Smatra se da je pećina mjesto gdje je zajednica prvi put dobila ime kršćanska i gdje su postavljeni temelji vjerskih obreda. Sveti Petar ulazi u istoriju kao prvi sveštenik kršćanske zajednice i ujedno prvi papa svijeta. Pećina je proglašena za hodočasničko središte u narednim godinama jer je svjedočila prvim kršćanima i prvim susretima.

Ova pećinska crkva uklesana u stjenama duboka je 13 metara i visoka 7 metara. Nakon što je Rimsko carstvo prihvatilo hrišćanstvo kao zvaničnu religiju, pećina je poprimila oblik crkve sa dogradnjom. U pećini se nalaze kip Svetog Petra, uništeni ostaci mozaika i sveta voda. Vodu koja se smatra lekovitom posjetioci piju dugi niz godina i nose je bolesnicima. Iako se ova voda godinama smanjivala zbog zemljotresa, ona i danas teče iz stijena. Crkva ima i tajni tunel koji vodi do planine. Smatra se da su tunel koristili u slučajevima kada su bili napadnuti. Osim toga, smatra se da su mnoge male prirodne pećine i mjesta uklesana u stijenama u blizini crkve korištena kao prostorije za molitve i izolaciju. Crkva Svetog Petra u Antakiji nalazi se na UNESCO-voj probnoj listi svjetske baštine. Svake godine je posjećuju hiljade hrišćana, a na određeni datum se održavaju i rituali. Posjetioce čeka iznenađenje na kraju utabane staze koja se uzdiže od crkve. Ovaj izazovan put, one koji ne prestanu da se penju, nagrađuje ogromnom reljefnom blistavom uklesanom u stijenama. Ovaj reljef je 4 metra visok, portret čovjeka čija je glava prekrivena pokrovom u grčkoj mitologiji poznatog kao pakleni čamđija Haron. Kada je mnogo ljudi umrlo tokom epidemije kuge u Antakiji, stanovnici grada su se konsultovali sa proročištem. Ova maska reljef je napravljena da zaštiti grad od bolesti i smrti po savjetu vračara.

Antak je drevni grad koji je vekovima prenosio svoju mudrost, prekretnice kojima je prisustvovao i njihova sjećanja na nove generacije. Istorija izvire ispod svakog kamena u Antakiji. Članovi najstarije pećinske crkve na svijetu u ovom gradu sebe nazivaju kršćanima po prvi put. Iz tog razloga Antakija se smatra najsvetijim gradom kršćanstva nakon Jerusalema i proglašena je prvostepenim hodočasničkim centrom. Danas smo vam pričali o crkvi Svetog Petra, najstarijoj pećinskoj crkvi na svijetu i Habibi Nedžad džamiji, prvoj džamiji u Anadoliji. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenđiolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay.

Antakija, jedno od najstarijih naselja u Anadoliji, postalo je jedan od vodećih kulturnih centara svijeta kako u helenističkom periodu, tako i za vrijeme Rimskog carstva. Sveti Pjer, jedan od 12 Isusovih apostola, poznat i kao Sveti Petar, dolazi u Antakiju misleći da će biti lako širiti kršćanstvo. Zato što je grad blizu Jerusalima i zbog toga što različite kulture žive zajedno u miru. U to vrijeme Antakija je bila treći po veličini grad Rimskog carstva i najvažnija metropola na istoku sa svojim bogatstvom, prosperitetom i intelektualnom strukturom. Sveti Petar koji je došao u Antakiju koristi prirodnu pećinu na Staurisu, odnosno planini Krst, kao crkvu i počinje da drži propovjedi. Ova pećinska crkva imala je važnu ulogu u širenju religije u rano kršćanskom periodu. Crkva Svetog Petra poznata je kao prva crkva kršćanstva prije nego što je podijeljena na denominacije. Smatra se da je pećina mjesto gdje je zajednica prvi put dobila ime kršćanska i gdje su postavljeni temelji vjerskih obreda. Sveti Petar ulazi u istoriju kao prvi sveštenik kršćanske zajednice i ujedno prvi papa svijeta. Pećina je proglašena za hodočasničko središte u narednim godinama jer je svjedočila prvim kršćanima i prvim susretima.

Ova pećinska crkva uklesana u stijenama duboka je 13 metara i visoka 7 metara. Nakon što je Rimsko carstvo prihvatilo hrišćanstvo kao zvaničnu religiju, pećina je poprimila oblik crkve sa dogradnjom. U pećini se nalaze kip Svetog Petra, uništeni ostaci mozaika i sveta voda. Vodu koja se smatra lekovitom posjetioci piju dugi niz godina i nose je bolesnicima. Iako se ova voda godinama smanjivala zbog zemljotresa, ona i danas teče iz stijena. Crkva ima i tajni tunel koji vodi do planine. Smatra se da su tunel koristili u slučajevima kada su bili napadnuti. Osim toga, smatra se da su mnoge male prirodne pećine i mjesta uklesana u stijenama u blizini crkve korištena kao prostorije za molitve i izolaciju. Crkva Svetog Petra u Antakiji nalazi se na UNESCO-voj probnoj listi svjetske baštine. Svake godine je posjećuju hiljade hrišćana, a na određeni datum se održavaju i rituali. Posjetioce čeka iznenađenje na kraju utabane staze koja se uzdiže od crkve. Ovaj izazovan put, one koji ne prestanu da se penju, nagrađuje ogromnom reljefnom blistavom uklesanom u stijenama. Ovaj reljef je 4 metra visok, portret čovjeka čija je glava prekrivena pokrovom u grčkoj mitologiji poznatog kao pakleni čamđija Haron. Kada je mnogo ljudi umrlo tokom epidemije kuge u Antakiji, stanovnici grada su se konsultovali sa proročištem. Ova maska reljef je napravljena da zaštiti grad od bolesti i smrti po savjetu vračara.

Antak je drevni grad koji je vekovima prenosio svoju mudrost, prekretnice kojima je prisustvovao i njihova sjećanja na nove generacije. Istorija izvire ispod svakog kamena u Antaki. Članovi najstarije pećinske crkve na svijetu u ovom gradu sebe nazivaju kršćanima po prvi put. Iz tog razloga Antakija se smatra najsvjetijim gradom kršćanstva nakon Jerusalema i proglašena je prvostepenim hodočasničkim centrom. Danas smo vam pričali o crkvi Svetog Petra, najstarijoj pećinskoj crkvi na svijetu i Habibi Nedžad džamiji, prvoj džamiji u Anadoliji. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenđiolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay.